se të gosu ku prezumcione. Të sa gjendë të aplaude të remocione. Ma si vone të fanë në lesekucioni. Dë një vëna misione, rendë rapatë më orgojuse. Si me stanga, si rumive vore si mare buzava. Kusti manaj që shkallat dë na mundanja. E për kësë